差嘅行為啦，譬如殺咗人啊，或者係傷害咗人。咁咁長嘅監禁咧，真係會令到成家人啊，佢自己有好大好大嘅打擊啊。咁佢哋真係唔想再遇翻即係有咁嘅情景，佢哋都好想改變啊，話俾人知我已經改咗啊，呢個動力係好大嘅。